Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačati, tako? Holesteru! I rock'n'roll! Holesteru! I rock'n'roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo Požega.
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

0: Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The group that you hear, you wanna know, it's come from my world that we call Rambo. Znači, pa dobro da bade
1: Pump, get the pill that'll set you free.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

0: să îmi dăpomocne ženama. Rolesterul
1: rukavice
0: i rock'n'roll
1: sa dvije drugarice.
0: Rolesterul
1: u gulene rukavice
0: i rock'n'roll
1: sa dvije drugarice.
0: Bila jedna od mojih naj... Ja sam mislio da će biti maksimum ovog koncerta. A to je bilo sve za...

kad samo žele su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Truta.

0: live.
1: Não, nenhuma, mano.
2: Krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. Upopriče s mojom dragom bez zaprekide.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakova smo najgori. Predrasude! Predrasude! Predrasude! Predrasude!

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio. Dan, dan, dan,
1: dan, dan, dan. Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tornde, gdje, gdje.

0: e un po' meglio con te.
1: Hoćeš da sviram u sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

e tre. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još, još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bilo je ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Trut.